And another new release by the NAFO Military Orchestra, NAFO being the North Atlantic Fellows Organization, an online anti-Kremlin propaganda group. And that song was called Flamingos. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі, на радіопередачу «Наш голос» радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції AM1320 CHMB у місті Ванкувері. При мікрофоні Павіна. Добрий вечір and welcome to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio here on AM. Добрий вечір and welcome to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Вітаю, це Антон Лисенко. Підписуйтеся на YouTube-канал «Радіо Наш Голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш голос – радіо українського коріння.